0: Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
2: Radio Kids on.

testava sakka sitta kautta biopesala. Testa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tegujam ja tunne on puhkamas padjal ja pea. Ning seiklusi sadasi juhtub, unenäo maailmas sään, on õnne ja lootusi luhtu.

musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, uppurpallikirja.

0: Se on Kiitsouni.
1: Täistunni top teijäni. Duo Star. Tähtede kodukanal.